Michael Falk og Nerver og Stål, og vi hørte også ABBA og Head Over Heels. Hathaway, han er klar lige om lidt med storhittet What Is Love, men inden da, så er det her Pet Shop Boys og West End Girls.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Så var det her musik fra Phil Collins. No, og hans version er nummeret You Can't Hurry Love. Og ja, nogle gange så får man bare lyst til et skrig. Og skriget her kommer fra Wendy James. Her sammen med Transvision Wand. Baby, I don't care.

Imagination, og før den var det altså Transvision Vamp, Baby I Don't Care. Dizzy Lizzy har vi klar lige om lidt. Love is a loser's game, og ja, Love Hurts kommer her med Nazareth.

fra Four Non Dons. Linda Perry, som faktisk har skrevet Hour Hits til andre kunstnere også. Og også denne her til hendes egen gruppe, What's Up, i 12-tommer Disco Remix. Og nu skal vi videre med lidt af en disco-klassiker. Jeg har nemlig fundet Alicia Bridges, I Love the Nightlife, her i 12-tommer DJ Only Remix.

Det var Al Corley og Square Rooms her i 12 Tommers DJ Space Remix. Vi skal over fat i The Mega Mix, og det bliver med en gang Italo Disco i form af hits fra Ken Laszlo i det her Ken Laszlo Mega Mix.

Entrance. Sammen med Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, her i et DJ Remix. Du havnede midt i en gang Disco Mix her for Limfjord Mix, fredag 18-20 og lørdag 20-22, hvor vi nu har en maxi-single med ABC. Et DJ Disco Remix af storhittet The Look of Love.

Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.